0: na na wa na mwanso.
1: Amen.
0: Mwama nko sepulowa gwaputra Maria.
1: Owe turime senike ke mwanso.
0: Kenege Maria, Egypta na Gracia, osepulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwazi ngozi bo mwafoge bu jeso.
1: Maria janso, nienke chuku, ya bravo njayo, kita manogo mwaya amen.
0: Ne odibu wani nko sepulowa.
1: Korele mkisiku.
0: Kenege Maria, Egypta na Gracia, osepulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwazi ngozi bo mwafoge bu jeso.
1: Maria janso, nienke chuku, ya bravo njayo, kita manogo
0: Okwe mera ho.
1: Obinyera ani.
0: Ekenege Maria, Egypta na Gracia, osebulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwazi ngozi bo mwafoge bu jeso.
1: Maria janso, nienke chuku, yobla mudenjayo, kita manogo mwanyamen.
0: Yobla nyayo, o nienke chuku dianso.

0: Ibunde jagamba unemela mucho kirola makakoko wanke sino gibwezi wena beragi na nketa abu Wednesday. Aba liru abu na saa na mwisi afu kuka abu ni liru abu ni sima buru kwa hia mkwa na libu na malite. Gerisi ya kuko ndibwa kutari hii na kukanya taa. Utupati PDP ya mwapu lokwa na sandi uno gabunye hapo kotara utu ulu urese no giji ya huo kolotopati ya huo urezo kwenye siela na fupuka buoni riabuo na saa amechi ajula mpotara nko ukwe ukwe ntuli yaka mbuku utupati ADC mako kwenye siela newe bubo neungu watutonde ndi nka napuru ikikire nkime ya bombia nyaka onye chorizo kwa governor ni mu utupati PDP kelechi anosike ekbuhe pola tumato ndi ongwene mmaka state abia akoko ndia na ndi ozo kainge wetarage manondi gato heregi ungugu akoko nke hihe abo
1: Clinton Obidaya
0: na kwa mu onwe ezine mmado ngwa kuchasia ntege nkoma kinwike ho na igegera akoko ndia nuju

0: Atu aho kari ama mnedi lanji kireo ama natabu Wednesday ubo chu Wednesday obola ena biane nyimba obunge na ni uyoyo kena bileo ena bia kuile obi dede bukwa lanka lente na umwa ubi daya osi ya uoporensi yo ona abada takwa ubo chu Wednesday obola nketa bebe amana owo ubo chu umuaka amana moji ufodu inhendi umuaka na na masi umuaka webia maze Clinton
1: ewa nye pari
0: inhi yoma
1: ndewe inhi yoma kia kwa nukimire
0: adi kwa mumma o maze Clinton kia kwa ni
1: adi mumma o tu bogi ji baba tabi araiba fumobi masi a ubo wanye pari jota baba ni awo tumishimara ubogi
0: awa achura mime to ka unu matakwa na one eme yota
1: sabadege
0: ima asema agwe megi inhi oje ura agwo
1: umake
0: ure ya cha wane masi ka meto kwa kwa ode kwa kane eme
1: e balira balira amuna mneno numma ukwaya
0: ani hem gina ajuge se ta ubo umuaka ya makwa ama
1: ama mama tawo wakwa jila akulata ubo chiyo ncheta umuaka
0: mana juma mwune hindi jibia maka umuaka
1: mwune bigi hem jibia maka umuaka na nketao
0: mana tawo ubo chiyo umuaka
1: ama mna tawo
0: mwune gina yodoroko okay na apotake enu
1: ama mna tawo maka umuaka mana mliranya na ibebe mna atunye mwune hemureba
0: ya we mkwa debe
1: mwume izibu mkwa debe mapo
0: inechefu zino mwake chepe mana ndia wundi asu na hawa awa
1: see future wa
0: odini huanyi
1: amano mwa ama mwa mana mwanyi sta mwanyi pari agano misi na mwini atoro waturi chineke mara buru mwemla mwini atoro
0: ha chineke ama wakasa kwa mgo hia we ha hia udimezi bu mkwa
1: awu ya
0: otu osi uro na uboche ta uboche mwaka esise ge potawa unwa otisire usiki wele to mwawula
1: mwawula inyo ato biribiri chini
0: ama nimge mwawula mwa otu eshi mubu umaka babata ni ime ulona nyubu asadadi hi prince nona jimkara gine dewa
1: ama mire no kamwa ginki bezu kwe ma taa wone mime ncheta wa mumu mwenye
0: awe baya kibu cha hengi ni nega mwenye zito na nomu haka
1: eji miya na manzuru
0: nukpondo nomu haka iba
1: awe umaka waka aporo odi zire ya wawuru na waka aporo mwebe umaka aporo la kibu kwa taa wana haa kwa pala ndi na matabegi na iburu na mana haa bia kwa nke nke ya ya nasu ya naka
0: niburu nama
1: iburu nama
0: ije mege ncheta mumu
1: ije mege ncheta mumu onya hakwara mototu ndi anye si unu bia bia kirano wete na makukwe tere makukwe de ka bia kirano ndi ola bela kirecha nke halawa
0: onye na
1: onye na bia gi nke yeji mia ndi na bia gi onya ho nke heji zimia shi ehe ta obo to shiri dire
0: o iburu
1: no o ma kunu hafu wano apo
0: wa agada gbahara gina heki kugo mwe ke wo hafo wasi hi awo me na afo otu buru na afo na da wo sa se chike me shirihu awo otu gbe mri na ya ta mbo za ga ha eku oku ya ga wa afo ozo he de ka onwo ole ta ama me na wota gi na unye gi sunu me we ba ide une cheta ifu mu aka
1: ewa
0: ade kwe gwo Abu ne, abu kora ko, abu ne inho yi kora abu.
1: Abu ne inho.
0: Makana ma mama wewe ni mnyego wa ya bura gesege ibure hini neke buchira buwe hini hana nama.
1: Buche hini hana nama, awe be gumlara unu hafu wano.
0: Abu ne hini nema na na wata.
1: Unu bahara wano, mbiko no, unu bahara wano mo.
0: Chini yake.
1: Umu akameji eko, umu akameji haba.
0: Gen wa keji haba, utuke.
1: Ezo kwe jinu mhaba. Akwa muna hana anorekare na uferi nkoza.
0: Gile cha hachifu hata. Iga nore, mburu rupo cha sato dee, gine hage mime. Mane,
1: nso gwa no. Nso gwa no. Nso
0: gwa no. Made, iha ingu neka ingenye. Iha ingu neka ingenye. Manye ngwegi, alote shago. Iha ingu neka ingenye.
1: Iha ingu neka ingenye, gine gine behi.
0: Ha. Ema kwa egwa wagofa. Mamu udiri nje muke muna gebera pa. Kilente no, kwa kwa kwa.
1: Oga kwa biko.
0: Adi mbandi ya muna nana nolu kilente. Mazi kilente kile no haneze ya. Mbandi hiyo zogi kile neki.
1: Kile mgisigi.
0: Kile kwa mwaka.
1: Ndeo. Hiyo ma ya gazire gyo ezine na kwa ezine na obezi uko. Wanye pari. Iwu na ezine.
0: Ke amu na muo. Awu keme awu keshireshi. Ke na adia we. Keme awu keshireshi. Waka amu na muo.
1: Adi mba.
0: Ema mune hedi chena kamu na muna keshireshi. Ke
1: na
0: wata.
1: Amna jonye na ezine. Che ezine. Aga sasi gini.
0: Awu no. Awu zi ezine kupabuo. Ezinne squared.
1: Mwana boya ezinne ezinne.
0: Mba double. Ezinne squared.
1: Sabade biko muntakere m ya gazeru nu nine ma bugu nu na no nsom gara aru nu mo mo sweetie.
0: Hai chineke. Ke wa hi ja gbu hi pa. Na wo na.
1: Una bu wanu ma ka e cha ye chete gele m ba ina na me ha. Oh, Ruo Tanya Gawa, Bane, me, matching left to right, and Nefaka, Nefaka, Nefaka. Oh,
0: Hagala.
1: With Yoku, Hagala, Rogu, Bomakani, no, pa.
0: I was an old,
1: I was an old.
0: And when he had a cake up, and I'm a Gurigu mob or no, a bear or to check hands. A guy again, and I'm butcher, mob, bam bam bam, he is out and had his old boy. Mana, I'm up coming him and Ojo, Rone Melaria, him all women, which is a rubiota this again. Eh, oh, madam, no, a hopeful. They can not how boy, Ilania Tabon Chetta, Uncle Bochomaka, no, Budania Bona Nigeria. Eh, my name will name Pagare Bendio Deca. Anya mri ono nanya ndine nana nono nanya umu akukuo ndi ozo nono nanya ndi nkuzi maka gini o maka ndi obu ha ubua bonde na anogi ni titi ha ama mmena wata ule ni hii na gime nune memea maka na uihia na wukari memu obi oto
1: obi oto obi utalala
0: obi utade zege ya jirizi mwayo mwayo na akbaka na ufodi hii ndi nka na burime iji gosi puto obi oto awode na ane obochi numu aka ile ku obochi mwono mwala na njiria awukwa oto zibu na mbo kona adezi hii obula bu hii ane emezi na obi oto unya obula biajogi hili lani ulo tisi agadeba hii naga ufodo ndi ubua isi na obodo ha baro obo mwabu keke mwabu obwa tumtum uruwe bo choche kanso hano na obodo ha iga mwegolo ama mina wata gibe ase na mada na bega ime machena na huo nye kwa ndi omekome au ya woze mba kwa taji na ebaga wako ni uibu mado tu na atuzi egu maka mado nwere ike ni ebe ahu fuo mado nwere ike ni ebe ahu adepo pere egwe ajuo ge sega kwano gene ora bia me bia ge
1: otu
0: a mamme na agota
1: maka na ototo mu ha nwe nke no
0: na
1: chai
0: ana ko ihe ndi a yesi na ntinka na abana ntinka yesi na ntinka na abana ntinka tupu ina am ihe na eme mu ana adhan mba mu ana ajuo yi mwezi kwa ihe na ewulita mu ni hima tutarese na mmadu na enwe obi uto maka ihe ndi na eme na obodo odigo otu ahu mana ya de wakwa o ayi makwa mana me ade ni ihe ozo na ayi makwa na taabo kwa ubochi umuaka umuaka de kwa na ezigbo mkpa o ema mme na agota umuaka de ezigbo mkpa anyi kwesiri ilebara anya otanye na ha si eme gbalia ka ihu na otu gi na umuaka si eme bu otu o ga abo buru na emecha jo nwa ha jo banyere gi ya akakoko ma banyere gi o ehe awulo onye arura ala
1: ebe
0: umuaka no lekwa nka ahiro na estate imo okwa otu ihe ahụ umuaka na otu esi emesozi ihe ugbu a dizi ezigbote mgbagoju anya na obi mgbawa ekwela ka iwuru na iwu onye arụrụ ala ekwela ka iwuru na iwu onye na eme mmadụ ihe obi ọjọọ ekwela ka iwuru onye otu odide mmadụ dị na fugufu na ahụ ama mme na agota ehe otu anyị niile ewu mmadụ iwe ji gị ma ọ bụrụ na masị gị achọ m ihe a ika na amanye na amanye owo no anya no ho na oge idi amin mi ikwe ge gbu oge okwesige di otu ahu iga amanye mmadu amanye agbukuno no nya agugo no arural umu aka kwano no nke ha no la akwukwo diga si chiche unelele ni kuzanya dika nino na hano no gbogo
1: otu a
0: abato na esuwa unesuwa akopo ihe awaru
1: mabo chawo tage ji gba ho ku ojo
0: ehe dika ane chetu unu dika umu aka ndi manano nunu ukwa ndi ngosi puta ndi mbuli nke ezi ahe kwe siri na akpo obodu unu nena nunu na kwa ebu unu siri puta kwa kare uni ya akpo ga hasi awa ule nke fude fua na ngwegi hiwabula nke kwere aga ganga ono asige na iha aga bigawo nebi isi mwata kre ano mamme na agota kweka mmini mwabu mkura na kunye nisigi huna waga amita nke manama awoge nkojwe kule kebapu uke maka ihe obula mana akuku bi ihe gbapuru oke ihe gbapuru oke mana mmadu mana anumanu mana akuku bi ya asige ihe gbapuru oke chefue
1: ezeku ogaga mmuta
0: chefue ya obiko ekwela oko uru noga ina se umu aka nde amakom na munwe mu mwatakare enwene enwene monye mu mwe Mazi Clinton awo ya.
1: Awo ni ya.
0: Na bonye gina mwo. Awo runwa mwanyi ya sem mommy. You are saying you are this, you are that. You are big baby na. Siya awo mbebi nkukwe. Maka mam kana kwa mwe ya. Ama mene ya wata. Na bonye gina mwa motala mwa. Awo kwa mwa mmado. Mazi Clinton awo kwa mwa mmado. Ena sekwa. Ka umu aka nwe kwa ngore utu abulu usikura dere ina wata kama mayinhi anyiga balega anyibubili yododo utu waka insi nana batagi nuga ako noka nyinki ibu izwe ta nombache ta manana tabu uboche pere mwenizde ni nyumba makana kalente na wela situbwa ni rumbo kakuzwe likrembo gabu uki keije obro na ye metuche uki keije ni likrembo anyiga zoba nyoku nuge akoko abwala ni likrembo anyime mecha koko abala nile kerembo anya wega noge anyige jile batonya na ihi metotoro tanga ise batu obere egwu nketa owo umuaka egwu umuaka egwu umuaka anyiga choka anya na umuaka yori ya egwu maka na taa bobochi ha anyi batu chaya mboge joa karagafi ele kere abuoga abuoge pere maka mpagara southeast anyi mecha nka ahu nile kere atanya lota hachizi maka oge ahumahundu ngurutu ahumahun nketa anyi gen banya higa denji kre noga ahu tupa ina popregi akara kwenta ya maka iji huna higa mwalitizi yabu no kanyi nkeke ije kanyi zero tubira hea na rota achi Enimba
2: Baba, ide ejebe. Hotel, ide ejebe. Mechanic iko, ide ejebe. Abina pharmacy, ide ejebe. Whatever you define for Abba, verified businesses with photos, address, and WhatsApp. Ejebe.com, ide ejebe.

Emecha ka nchi ya taazụ, isi ọbụ ụmụ n'ụlọ ọzọkwa. Kwụna eburukwe bata 18.

0: Acha ho kadi wonye bukwala onya gbadobia ndem mwotu aka insi wore tie yetie wore mekwa ye medical ne mecha kwala yugwa lanye tinye kwara yabo ibere makampa gra south east anyara ta hachilubu awo maka hizo punjem na ihu mi kbazon ko bocheta nogi bwezu nenye mbara 4.3 FM na labaka boko moyoyo ne pomonti chimana gana to muna
1: Clinton Obidaya ya gazi kwarage ozo nyine ba hune gentu bua Adema wanyi pari, anahaga lano.
0: Mwantente, mwantente.
1: Adema ndewo.
0: Ya gazie, anye gazo panyezi ukubua noge ya huma huo. Ndu wanyi, nogi buwezo nenyemba nacho 4.3 FM na alaba. Mazika lente. Onyezi batadara nyozi nketa. Unutuzi nketa de kwa uto ya nyewanyo.
1: Chai.
0: Unutuwa de, masri mebo seno kaa ikuni kuku. Sanyika ni ikununi kuku. Wono mgasi. Agami ikuni kuku. Makanose ya choro kwa uro na nde mado geti nyono. Kaya manutu ya gesi ureche kota. Ndomodo na kwa ntule na uchonye. Nde nke nde mado gebebata. Ina wata na yabo onodo. Okporo mo semo oyo na ihe aya choro egwa mo ezigboti ihe na enye ya nsogbu gwa na ulo masana ya sihe ho ogen ya sam na ihe na enye ya nsogbu na ulo ugbu abu na nwa ya nwaanye dia firi ni si enwe na enyi nwoke
1: no
0: eh no he nwa ya nwaanye ade afiri ni si no nwe na enyi nwoke awu nwe na ugbu na ya magotu ya gesi wike mubua. Ne gwaya. Ne mula agada abaya ne ya bu. Ne enyi mwoka umunina. Unu umu kwa nene enyi mwoka. Na omegi kayamana. Nuto kwa noone emegi kayamana. Na yu umu ya kwa mage na ya matala. Ya mamene ya wata. Ya si ulu utu kacha mubua. Ya gesi. Mono doa. Nke bezo kubuna. Enhono enyi mwoke. Nebe mwaya mwanyi no. No gage de meme. Mano yungu noti ya gesi mehi ubwa. Basi waya mbwe ha maliti kwa nino. Igara najo to kwa najojo. Igara ikutu no ikutu. Kaya enyege yungu nikutu ya yasiri mehi ubwa. Unika se onu ubwa ke ichufu ichufu ule ni watakrea. Na ya chohu diri ya koko ndia hane meto na aho. Mano uru kwa maki inyi mwoke. Na mwaya geme inyi mwoka. Nolo uzo kachamu ubwa. Ya gesi meko omata. Na enyi mwoke ni mamula ya ni ya buobi aga ya daba na kwa na wone ya aga chufu ya chufu na kwa na wunke ya ni ya boge jibia mwazi uke na ohia ngure nozo mwabu uke na mwamba ni ulotu ya gisime ya biku na ya chotono ndomodo ohio sekanyi lebanyo
1: iduruki ya wiha ana hukari kwa nebe mwamwa nino wisi Mana nkebe zoku mwaya nafro irini ishi mwane nyumuke. Ni kwa kwa gezoku ya wanafu irini ishi. Ume kwa randi nke no, nano cha afu iri umu ntakiri ubwa yana hubwa. Ume nke mna agafu utubochi. Umu ntakiri nako hiyona konono. Mwanyi pari mele ari anya. Lipa uli
0: watani. Kemana ebo ulu sinapa.
1: Kebo ulu yobe ulu ya sinada. Uwana mna
0: anu. Ulu eweda.
1: Mahu nabo mwata mwato mu obere mwa da kaputa bege ula kwa secondary oka auru noro ubo mnikono JSS 3 siya anye kina ogini nafyo anako anako anaga mana wanyi ya uduru kinye dota ubua abatara lano ya ulo ni na ojira kike meya mwaya huchokwari mwenye oge mwenye neme dege ka mamaya mara mara oburu noge kuo mume mwa ahu nne ya nne mwa ahu kpo mwa ya ahu si abia ya abia ebe obu mwa nwanyi ibe ya ya si abia ya abia mbo gaberu ya malite gwa ya si ya gbamu nke bu eziokwu osina ke nwa ya mata bege na ya
0: osina nwa ya nwa mbe na ya mata la na omeko ni ke ya mana
1: ya kpo yoku gwa ya si ya mwa bia gbamu eziokwu nne awu mwa wo nne gi ebo kwa nume eziokwu onwegi daddy gi nga agwa ya ma waga ma agwa onye nko aga ma agwa onye nko aga kwa nungi me etigi ihe ome egba me eziokwu mana ebe iwe ga ewe m bu me egba gi me eziokwu o nwere uto ga eji jụọ ya ajụjụ gosipụtara nụ na ọ mata ọ ga ajụ ya si ya nwatakịrị nwoke ahụ gị na ya na akpọ onye in our water.
0: I walk on K, be a boa buru buru,
1: boa buru buru,
0: oh, me buara, and I am at Lanyon.
1: Oh, too, you can want you when he came. How many women will talk to Yas and Bow, my mom, but
0: when I hear dear, I'm
1: not going to go through to go. Yes, I'm not going to nap, or won't ye? Baho, or no gay, Gia. About all you got, we are now. Only care, Aburuna, and Baho, or to liar, or get curioku. Say, Mamma Leconia, will Leconian call. Ya, where I see a Guaramu, Gamuka, Siena, Mchoro. Ehutu ya wukwa no no no dojo wu
0: mademma
1: okama mchore ehutu ya no no doma siye na mchore ehutu ya ka obia nkemuka hon gabia kwa na wota ehe abarute ya juo ya ihebu
0: ebu mnobi
1: ebu mnobi wala pigini shina onye nkosa manu mafolo
0: wakwa mafole ni ya mweka wono
1: kekwa na ebe hana
0: mana ya wukwa ndi obono mame ga wata
1: ndi obokwa ama ya ya jo ihe mere no ke mo ko jiri na abanye no ko no to kamara ihe nke mo ke ga agba ya amani ihe o ga sa ya oburu na aziza ya na abanye ge aziza na ejukwa na afa maka na nke awu nke be hu duka mmadu
0: akwe
1: ya do ya kana nti ezigba kana nti dokwa ya kana nti dokwa sa ya kanya wa mata kwasi e onwere ihe mere n'ugbo nwere ka oburu oge ma obu na obu oge oge ka gejide ka onye ahụ makwara mara ugbu a n'ihi na ositu ugbu a gawa eziokwu ama ma ebe ọ ga agarute maka ya ya biko ka ọ ghara ibe onye ga-anọzi ugbu a kwawazie akwa ọ bụrụ na ome otu echem na ọwụ otu n'ime ụzọ asị m otu n'ime ụzọ maka ndị na-ego anyị nwekwara atụmatụ ha ji n'aka
0: ya gazira ge ndewo ndewo ibalela makanka ade mawo kanyi ga notokwe chichegi na ya bu isioku banyere ahumaho ye anye zibatara m akure akare kwenta anyi maka iji bataka buku ifa sato ifu wasato tu wisi ya bu ato ato wasato isi obo wani ya bu ifa sato tu ato asa isi ya bu isi ano isi ato ale
2: oye
0: ni ya gazie
2: Chibi
0: mechi mechukuru
2: market
1: na. Chibi
0: beke?
1: Chidi
2: mma. Oye ine na
0: kwa. Ari la mma o. Ogwe kikwa ne.
2: Ako kata la mma mota. Tima ushwi shiru maji.
0: Heo.
1: Chai. Harawa ino.
2: Oye dike ebu kala me. Wewe hem chorizu. Kwa taiga na ihaini.
0: Adem.
2: Oye. Ina na u e. Eme public holiday. Nde mmajo na. From two na na school e. Owa u government approve. Kwa hama approve. Yo government. Kwa government. Kwa hama. I want to public holiday. How about that?
0: My name is Keta. I am a cook. We are not like we are meme. Okay, ma.
2: Anyway, my dear.
0: Ofodo ma. Ofodo la cook. We are cook. Ta ma. Ofodo in her name. Ma ka wo.
2: I want to come. I want to public holiday. I want to church. I want to school.
0: I don't know how to do it. I don't know how to do it. I don't know how to do it. I don't know how to do it. I need to tap on my. You need to move. Yapo tu mwe ala ni shututu. Hani chie ili yapo tu mwe ala ya kwa yezi bota.
3: Ade mma ya gaziragi majikiri binyi ndewo ndewo.